Vi kuljor både en stjärnmete S Phoenix både vår showul. Tine åtil med det här vecka angolikon jag kus. Anna vi är en kallen så är vi här till jagon i Wien. Vi fick med det känns att det är en karaka plöja karaka med det känns. Jag kus att tala vecka vecka ändra ni rån gör man hacka på gina man ni rån lätt och sår till så att skador kallar hårt. Gär om det lä savan jag kus lä tal. Agus sílan chrúvíon a fíne rít brahar na báid mar ní rán úr hán dír maid cáplí hínach gulúr taistilár ní rá kárn ína tát artan agus fíx moran báid pagnach chulú dárnu tíach fíx akas hulá kárn ín seka fíx eða brahar op agus séchanie na dýne bíó Sanáti tórt rádvíkha a kapéti sé gél, því sé díla ísk glemotarjókt agus gíkskaksmarsin agus hjórn bátjórn, hjórn díkstin stafaskáli sa skímarakab. Acha ví kül tófásigir hárt, vína díram ide vína kásí mýnist, vína klachartá mýnist, ví klámúrhínan, vína hérnarnan, vína múlhérnarnan. Það hefur árið til að það nach kemur hlumsið að það við tófaðsakabáin og það nú tán.

0: som den är med färdig vad som det var i vår och bys på en som var i köra. Jag känner inte att det här med gör i television.
1: Nå, så grann det går en chalat, går kömning gud det?
0: Åh, tacka, åh, ja, vi känner ni här till gärna med den rådde i morsen, tack så gud, ni är gärna med den här det morgens, rådde i tävar, tack gärna med gärna med den, men känner rådde i. Sen känner för, blir alltså när jag känner för Donny Huey, för jag med hiv, för session television, jag är sådana komplikerat slatet där det är här, bara jag har inte såg och varit, från nu skjut sig ägg då ni gick så kallad tamsin i rånach är det kyrs rör tv med någon i rånach Complestation BBC har jag i det här för brusna kreppi i rån remote control så blir jag gade tamsin och kallad rör vi ni har det här i nu vi ska ha mig gärna det här kallad
1: är det mer tuff Mae'r yn pel na ffwtbol na rwys am ymwneud...
0: Wel, dim yr mae'n i'r rysyn o'r egr yw e mae egi. Ac... fi... na briant y lair na siart yw di fi. A fi sgert y tis ogyr o wale... Dywetyr hen agos Paddy Evelyn, Joher agos Patsy agos Tony Doherty agos sgert y darwetyr ogyr sy'n yr oedd agos... Bar elyn... Hallai hele He's in a fork. Just now she a couple of kids flat. She's swinging us. Or if she's in Ross dead, I guess, don't have one learn more than we, Ram, but she's not your war. I guess, and she...
1: Shouldn't we get a trade?
0: We get a trade. Yeah, yeah, he said he's going to go to Mahan Wayne, she. Ras, but she's in Shinnigas. And we learn more to see what was with me in a fork, I guess. Chwer ymwneud siwys gan alaf ffeig, dyn mynd car ffold agos. I trwy'n o'n wain, ond fi'n mynd... Nyr o'n iaith na rasa sy'n am a ffordd yn o'n wain. Ac fi, na rasa sy'n siwys y letyr gos y bala sy'n... Wna siet sy'n coman sy'n gwyh hyn yn ni ddeg siart yw y siart. Agos, wna... Fyd mynd, dyn ni'n mynd i hi wain, na trwy'n o'n wain ys i... Gair a hyd ar chwasio fel i wŵr ni ro. A di siam yn y ffeith, yw bu gael yn am. Chai a dyd, chai a ars yn yr on. So, mae'n mynd, mae hyn leis yn dyr mewn. Creit a mynd yn siog ys er ydw gwyn on. Ac ys, gair chord yn bethau'r coman rhan y ffarsdau ach wanw. Mae'r wyn rhan y ffarsdau siosio'r the Conday and the Jig Shaskin Lee. I guess you may regret it after you win is better than the first or not in the Blianchen. I guess here how much in the time could you Rosses Rovers. I guess while the man who has called great is better than the called great for the Yoik, your man agree a lot. I have been to my life for the Northern Rosses Rovers because Vi skrefte og gynne ydder yn y ffarsigas hart. Ja, mae'r egor yn mynd i'n tam maith na, ni'n mynd i'n tam halk. Ac yn mynd i'n wana mynd yn y ffarsig. Chwyn yn mynd i'n gael copl o brienia. Ac yn sian, mi mae'n dda brod bagach yn ach dyr y sefforaes dy ffagri ysgol. Ac Vi kunde nå råd inte ha mål och skjuta eller att ha skärp i landalag inne här så. Jag kan säga att det är något att här har kvar över våta. Jag kan säga att han tar hem gud i ny mörde. Jag kan säga att det är en ny jägg artu. Jag kan säga att ny mörde gav det njärska njärsta han. Kanske gav Couple of kids, Balrier, the header to Sog, is Shannon. Timmer Mission, what Timmerman cool. Cause you knew you had to be on me. Could you get done a Kenyan GOA Frankie Pat? I guess, the Asian. How man the matter with the Frankie, because we shouldn't tell you much, my dear Mercer.
1: Chief Samuel.